no insie mu ebe so se nse me sisi wo man gane mu mi bobo bi eso ere chire wo ewo nuya 95.1 FM yen hwe die di mu akotine eso afo ohwe apomdin sem so ra minta akando eno di atuja se primary health care a free eka hono ewo se ekwa nani mu pa emu sem me de bebro ene eye mother's day ye hwa wofo ejuma wo mo eye bra ebi mu ebre nya sem ketoa eno so ene ye bebo ma baso san so na ye beko aguna east na ho na e pedi fo wo mo hwe atana ye so wo mo ehwe environment ne so e di abaso bi anhwe na ne important important mo nsiesi honom se na be ye ho beti we ene nsem fofro bi ena me de ba beso mo ewe fidi so meeting here dinner na afia o for you are